0: kuinka kauas nukkuu se perho?
1: Mahmatta, sata asta.
0: Vieläkin tuot!
1: Jaa. Oi, saiki läpi.
2: Järgmine laul on nii vana, et isegi vanaema oli siis veel väike.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Town.
1: Minottan on luojat, hinkät on huutoojat. Kaikki sanot kylmaket, ei oota tuuton suun.
2: Sul pulnut aimuki, ja miss siis? Nakketa poleks ootanut, kaikki on siinä. Atmosfäär hupane, mun pilve piir. Mun päikse kiira, PCD, E-vitamiin, tän on looja.
3: Spillin, kama kaks kumil viima kalle langea.